0: kau nyanyi lagu api ke anak. Nah kalau tak lagi baca lagu belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana ke daerah Lampung? Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil nggak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.